9 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте в 8.18. Това е морско утро, 135-я ден от годината или още 230 дни до края на 2026 година. Това е 15 май, това е петък или общо взето в края на работната седмица сме заедно отново в морско утро. Аз съм Стенли, ще бъдем заедно на обяд с много музика и информация. Сега към времето слънчево, докато над западна България ще има предимно значителна и облачност, която ще се образува в дъждове. Краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, максимални температури 19-24 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите ще бъдат 18-21 градуса, морската вода около 13-17. Вълнението морето е 2 бала. Днес слънцето залязва в 20 часа и 42 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 37 минути. Иначе рано сутринта доста хладно ми се стори, но все пак синоптиците казват, че температурите в този час са около 12 градуса в Бургас, 13 във Варна и само 11 в района на Шумен. Уикенда ще бъде облачно и дъждовно, с температури, които ще бъдат в рамките на 19 до 21-2 градуса. Така ще остане до вторника, когато температурите леко ще се повишат, но в следобедните часове ще продължава да превалява дъжд. Добрата новина е, че валежите ще спрат, забележете, чак в следващата сряда. Така че имаме доста време до тогава. Облачно и дъждовно, като почти до края на месеца през деня ще превалява дъжд, особено в следобедните часове. Всичко това като прогноза на за времето за днесният 15-ти ден на месец май и разбира се следващите 7-8 дни. Сега е време за хубава музика, която ще бъдете в компанията на Ким Петрас, Джей Ло и Давид Гета, Кейто и Джон, Ед Ширан, Ева Макси, едно страхотно изпълнение на Гуми на глави. 8.20 стана вече, аз искам да ви пожелая хубав и успешен петък. Добро утро в морско утро, това е Радио Майя, останете с нас.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Отдавна хора.
5: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова.

0: FM България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Тествайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 17 остават минутите до 9-я час, когато са новините. Сега към събитията, които се случили на днешния ден преди години. Разбира се и част от по-важните събития, които ще бъдат като акцент за днешния петък. Вече сме в далечната 1867 година, когато четата на Филип Тотю със знаменосец Васил Левски преминава река Дунав край Свищов. А също така на днешния ден през 1918 година влиза в действие първата в света въздушна пощенска служба, която е между Нью-Йорк, Филаделфия, Пенсилвания и Вашингтон. На днешния ден през 1990 година картината Портрет на доктор Гаше от Винсент Ван Гог е продадена за рекордните 82,5 милиона щатски долара и става най-скъпата картина в света. На днешния ден през 2019 година финал за Купата на България между Локомотив и Ботев Пловдив. Локомотив Пловдив печели трофея с победа с 1-0 за първи път с гол на Ален Ошболт, който вкарва с пета. На същия ден през 22-та година Левски и ЦСКА на финала за Купата на България с гол на Илиан Стефанов. Левски печели за 27-ми път трофея. А тази година, както знаете, Левски спечели за 27-ми път шампиона, стана шампион на българския футбол или на българската първа лига. А ние продължаваме сега с актуалните новини от днес. Мотористи излизат на национален протест, очакват се блокади. Тръмп и Си Цзинпин се обвиниха около мнението, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие. Свръх туризъм в Гърция, нови мерки, ограничаващи това. 38 милиона посетители за година. Малък самолет се разби в къща в Охайо, има и загинали. Първите новини в 9, сега реклами плюс добра музика и пожеланията за хубав и успешен петък.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
8: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Чуйте музиката.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Мотористи от цялата страна излизат на протест срещу драстичния скок на цените на гражданска отговорност. Протестът е насрочен за 18 часа. Очакват се сериозни проблеми с предвижването в петък вечер. В София протестът е насрочен пред катедралния храм Александър Невски. В Пловдив мотористите под тепета ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе. В Бургас ще бъде блокирано кръговото кръстовище на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен. В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред Дунав мост. В Стара Загора също се включва активно, като протестът започва в 17 часа пред бензиностанция в квартал Кологанчев. Мото общността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни застраховки за своите превозни средства. В момента застрахователите предлагат твърде ограничени възможности за разсрочено плащане. Протестиращите искат отчитане на реалния рисков профил на всеки отделен водач. Трябва да се вземе предвид и реалния годишен пробег на машините. Протестът има изцяло граждански характер и няма политически цели. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите. Първи парламентарен контрол за кабинета на Румен Радев днес. Областният управител на Смолен, свлачището на пътя за Пампорово още е активно. Това каза Георги Пепеланов. Той допълни, че има и 500 метра водопровод над самото свлачище, който трябва да бъде сменен. За тези дейности сме предвидили максимум 20 дни, каза още Пепеланов. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио похвали България, че е била от полезните страни членки на НАТО по време на войната с Иран. В интервю за Fox News отправи критика към страните членки на НАТО, че голяма част от тях не е позволили на САЩ да използват военните бази по време на конфликта с Техеран. Цената на руския петролен сорт Урал достигна най-високото си равнище от октомври 2023 година насам за данъчни цели през този месец, което носи допълнителни приходи за Кремъл на фона на войната с Иран. В Иран, предава Bloomberg, Министерството на финансите на Русия ще изчислява данъците за петролните компании през май въз основа на средна цена на сорта Уралс от 94,87 долара за барел и валутен курс от 76,93 рубли за щатски долар, сочат данни на руската данъчна служба. 15 май е световният ден за борба с климатичните промени, обявен от страните членки на рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, подписана на 5 юни 92 година в Рио-де-Жанейро. В България този документ е ратифициран през март 1995 година. Дара се класира на големия финал в Евровизия, който ще бъде в събота 16 май в ритъма на Бангаранга. Певицата излезе под номер 1 във втория полуфинал на сцената сред 15 страни и се класира като номер 1 за финала. Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Между другото, голяма част от букмейкерите дават Дара да бъде в първата осмица. Още един път да кажа, че от 15 държави 10 се класираха. Финалистите от първия полуфинал, който се проведе във вторник, бяха избрани след гласуване на зрителите. Това се случи и във вторият полуфинал. Успех на Дара в събота 16 май. Това са новините на Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Матчът между Реал Мадрид и Реал Оведо беше съпъстван от огромни очаквания, но не заради футболните достоинства на терена. И двата отбора излязаха без реални цели. Оказа се, че един от основните въпроси преди срещата беше как публиката ще посрещне президента Флорентино Перес след коментираната му пресконференция и обширното му интервю за телевизия Секста. Някои привърженици опитаха да изразят несъгласието с плакати, които бързо бяха конфискувани. В същото време истинска мишена на недоволството се оказа и звездата на отбора Килиан Мбапе, който влезе като резерва и беше освиркван от по-голямата част от феновете на Реал Мадрид. След победата пък звездата Килиан Мбапе се изправи пред медиите и в необичайен ход Мбапе напусна терена сам, бързо се преоблече в цивилни дрехи и отговори на въпросите. Не започнах титуляр, защото треньорът ми каза, че съм четвъртият нападател в състава, заяви французина. Това твърдение обаче бързо опроверган от наставник Арбелоа, но последвалата пресконференция сигурно не ме е разбрал добре. Не знам какво да кажа, не съм казал, че четвъртият нападател. Мбапе обаче настоя на своята версия. Бях на 100% готов да бъда титуляр, но това е негово решение и то винаги трябва да се уважава. Не съм ядосан, казва още Мбапе, който за пореден път засилва войната между Мбапе и Рабелова. Французинът може да се каже, че директно обвини треньора си, че не го пуска да играе.
2: Радио Мая. Времето.
1: Слънчево и приятно време по Черноморието с променлива облачност, следобедните часове с слаб дъжд на места. Температурите в този час 15 във Варна, 14 в Бургас и 13 градуса. А в Шумен време е да продължим с хубава музика. Останете с нас.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая. Come on.

0: утро продължава.
1: 9.22 в петък, след като говорихме вече за Евровизия и Дара, а сега ще говорим за още един формат, който беше спечелен. Става въпрос за победителят в 8-я сезон на Hell's Kitchen, Денис Морейра Денисиньо, бразилецът спечатли. И беше с много разнообразно меню, комбинирано от неговите латиноамерикански корни и всичко научено в кухнята. Впечатляваща победа срещу достойната финалистка Спирова му донесе награда от 50 000 евро и титлата най-добър готвач на България. Между другото, от последните часове, големият победител от Hell's Kitchen казва, че с наградата иска да излекува жена си. Става въпрос за това, че просто иска да има дете. Това казва победителят от Hell's Kitchen Денисиньо, като говори за своите тежки лични моменти, през които е преминал, и за това, че в момента е намерил много истински приятели. Големият победител не крие благодарността си към шеф Ангелов, от когото казва, че е научил не само кулинарни умения, но и самоувереност. Така че честито казваме на, може би, един от най-харесваните в така всички реалити предавания, Денис Морейра. Ние ще продължим само след мъничко с още интересни теми, които отново са свързани с любопитните факти. И трябва да ви кажа, че хубавата музика, преди отново да се чуваме, със сигурност ще ви съпътства. Lady Gaga с Дайчи, Freya Sky, Ян Бурлак, Давид Таваре и Los Del Rio след рекламите.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам. Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: което изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Ако сте ударили една макарена или пък просто ви се е позатанцувало така в петък, мислете какво може да правите в свободното си време през събота и неделя. А синоптиците ни казват, че времето ще бъде прилично за разходки и от време на време за чадър. Сега в 9.43 ще говорим за това, че през 98 година филмът Досиетата Хикс, борба с бъдещето, всъщност е предрекал нещо много, много тематично за в последните дни. Една сцена от този филм се оказва по-актуална и обиколи интернет пространството през последните дни, пораждайки хиляди коментари. По време на сцената информатор се среща с агент Мълдър в тъмна алея, разкрива как фалшива епидемия от ханта вирус е използван като прикритие за извънземен вирус. Досиетата предрекоха ханта вируса преди повече от 20 години, написаха потребители в платформата X. Въпреки че някои фенове вярват, че досиетата Хикс са измислили името на ханта вируса, той всъщност е забелязан за първи път в началото на 50-те години на миналия век по време на Корейската война. Щамът на ханта вирус, който зарази круизния кораб MV Hondius по време на пътуването в Атлантическия океан, е вирусът Андес. Той е идентифициран за първи път в Аржентина и Чили през 95-та, въпреки че се предава предимно от дълкопошат пигмейски оризов плъх. Това е единствената форма на ханта вирус, за която е известно, че може да се предава и между хора. Наистина. Досиетата Хикс. Очаквам с нетърпение продължението на досиетата Хикс, защото беше доста интересно. 16 минути до 10 час. Добрата музика продължава до новините след рекламите.
1: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Агротехники Бургас, авторизиран представител на

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Вземете офис.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание на Народното събрание. Това са Мирослав Недялков, Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Петрова Гюрюшева Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати вчера пълномощията на депутатите от Прогресивна България Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подарени от тях оставки. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, Марио Смърков областен управител на област Варна. Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник министър на земеделието и храните. Над 600 кг животински продукти без документи са иззети от гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано в найлонови пликове, без документи за произход и проследимост. Малко по-късно при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още 507 кг овча лой без необходимата документация. Продуктите са опаковани в кашони по 30 кг. Количеството иззето, храните предстои да бъдат унищожени съгласно действащите изисквания за безопасност. Шофьор на автомобил е блъснал дете, управлявало електрическа тротинетка на моста на река Марица в посока центъра на град Пловдив. Той е транспортиран в болницата. На място има екипи на пътна полиция, които изясняват причини за инцидента. На 15 май отбелязваме Международния ден на семейството, празник, който насочва вниманието към значението на семейството като основна ценност в обществото. По този повод Националният статистически институт предостави инфографика с данни за ключовите бракове в България през 2025 година, като според данните през годината у нас са сключени 20 594 брака. Най-активен месец за сключване на брак е месец август, следван от септември и месец май. Традиционно топлото време, летния сезон, остават предпочитан избор за всички младоженци. Торнадо преминало с нощи през централния турски окръг Чорум, предизвика сериозни щети в две населени места, отнасяйки дървета, покриви и селско-стопански простройки, съобщава сайтът Хаберлел. По информация на валията на Чорум, Али Челган, торнадото е преминало през селата Уяджай Кавшут в южната част на окръга с нощи, причинявайки големи щети и ранявайки петима души, двама от които са откарани в болница. Цените на петрола облязаха с ръст от над 1% в петъчната азиатска търговия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Китай се е съгласил да купува петрол от САЩ, предава CNBC. Изказването на Тръмп последва среща между него и китайския президент Си Цзинпин в сградата на китайския парламент в Пекин. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио похвали България, че е била от полезните страни членки на НАТО по време на войната с Иран. В интервю за Fox News той отправи критики към страните членки на НАТО, че голяма част от тях не позволили на САЩ да използват военни бази по време на конфликта с Техеран. Но все пак допълни, че имало и малко полезни държави, като Румъния и България, посочи още Рубио. Дара се класира на финала на Евровизия 2026, който е утре вечер от 22 часа българско време с песента Бангаранга. Пожелаваме успех и класиране поне в първата петица. Това са новините на Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Корчиво шампанско за шампиона, който загуби в матч с 11 гола в един парадоксален ден за швейцарския футбол. Новият шампион ФК Тюн трябваше да преглътне тежко поражение точно преди да вдигне купата. Отборът допусна своята 11-та загуба в сезона, оставайки с разгромното 3-8 в дербито на Кантон Берн срещу Young Boys. Изглежда, че въздухът в лагера на Тюн е свършил отдавна. Сензационният шампион остана без точки в четвърти пореден матч от шампионата, записвайки 6-та загуба в последните 7 двубоя. Това е с една повече, отколкото в първите 30 мача от сезона взети заедно. Въпреки добрата игра на Young Boys, резултатът беше равностоен до средата на първото полувреме, когато срещата завърши 2-2, след което разгром и крайното Тюн Young Boys 3-8.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време в петък, 15 май, температурите леко се повишават, 16 градуса в Бургас и във Варна и 15 градуса в Шумен. Сега е време да се насладим на една от хитовете композиции на Евровизия 2026.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Така, петъчно 10:23 вече. Продължаваме с любопитните, интересните теми, които са свързани с новият албум на Шаная Туейн. Студия на албум, който е готов и ще носи заглавието Little Miss Twain. Всъщност в своя инстаграм профил преди 2 дни канадската суперзвезда обяви, че новият проект е за 24 юли. Говорейки за албума, Шаная обясни, че е била вдъхновена от детството си в Тимминс, Онтарио, както и от любовта си към рок и кантри музиката. Водещият албум от сингъла, който се нарича Dirty Rose, вече е достъпен. Всъщност в свое изявление от Republic Records определиха новата музика на Шаная като най-личната й работа до сега. Шаная чупеше рекорди на всяка крачка, влизайки в историята като първият изпълнител, издал 3 последователни албума с диамантен сертификат. Шаная Туейн ще бъде водеща на наградите Academy of Country Music в Лас Вегас в неделя вечер. След това звездата ще замине за Обединеното кралство, където ще бъде специален гост на 6-те концерта на Хари Стайлс на стадион Уембли, които започват на 12 юни. Така че всички фенове на Шаная Туейн да се подготвят. 24 юли тогава излиза Little Miss Twain, или новият албум на една прекрасна дама Шаная Туейн, която мога да кажа, че има доста интересни хитове. А ако не си спомнете, потърсете. Аз лично мога да ви кажа само едно, албумът ще бъде наистина много интересен. След рекламите продължаваме с още добрата музика в ефира на Мая.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природа оживява.
4: Посети ни още днес 0897-291-215 или holiday4u.eu.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
0: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите – чувства, чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
8: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
11: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Чухме Lost с Love is Magic, една песен, която стана на цели 31 години. А сега продължаваме с вести около Меган Маркъл и принц Хари, които подготвят нов филм за войната в Афганистан за Netflix. Въпреки трудностите около партньорството им с стриминг платформата, двамата ще разработят филмова адаптация на мемуарите No Way Out, написан от британския майор Адам Джоует. Книгата разказва за британска военна мисия в Афганистан през юли 2006. Проектът е особено близък до Хари, който е служил в британската армия, участвал в две бойни мисии в Афганистан, достигайки капитан. В описанието се казва, че през юли 26-та майор Джоует поема командването на рота Easy. Набързо сформирано и недостатъчно комплектовано подразделение от парашутисти и кралски ирландски рейнджери, мисията ми била да защитят областния център Мусак Кала на всяка цена. Ротата Easy се оказва блокирана в рушаща се сграда, откъсната от покрепление и значително превъхождана числено от талибаните. В No Way Out авторът описва хаос, напрежение и това, че талибаните атакуват в продължение на 21 дни и нощи. Меган Маркъл и принц Хари работят с Netflix от 2020, след като се преместиха в Съединените щати. Първият им голям успех беше документалната поредица Хари и Меган, но последвалите проекти не успяха да повторят същия интерес. След слаби отзиви и критики към концепцията, предаването With Love Меган беше прекратено по-рано тази година. Новината за филма идва месеци само след като беше обявено, че Хари и Меган работят по друга продукция за Netflix, адаптация на романтичния роман The Wedding Date от писателката Жасмин Гилори. От 2020 насам двойката продуцира редица документални проекти, но сериалът Хари и Меган остава най-платеният и най-гледаният документален дебют в историята на Netflix. Друго голямо медийно партньорство на двойката с Spotify приключи през 23-та, само един сезон след подкаста на Меган. По-късно ръководител на компанията публично ги нарече измамници. Така че ще видим какво ще направят Меган Маркъл и принц Хари с новия проект, който са започнали. А ние ще продължим с добрата музика до 11, когато са поредните новини.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, уютни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
8: Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Креанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
9: Още от музиката. Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Специални равносметки не съм правил, защото това съм го слушал много пъти и отдавна известно. Просто отново се поставя темата покрай повишаването на цените, въпреки че дейността и стойността на това, което обсъждаме, е една и съща от доста време. Това заяви президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов и коментира срещата при премиера Румен Радев в четвъртък, на която бизнесът, синдикатите и регулаторите обсъждаха мерки, с които да бъде овладяно поскъпването, да се противодейства на нелоялните търговски практики и да се защити българския производител. По думите му, България е част от Европейския съюз и участва в общата селско-стопанска политика, която според него като философия не просто е сбъркана, а е и до някъде дискриминационна. Има възможност да се внасят селско-стопански продукти от някои държави в Европейския съюз на цени по-ниски от тези, на които се произвежда дори в България. Това се дължи основно на високите субсидии в други страни и подчерта, че българското производство се търси, но не се вижда навсякъде по магазините. Парламентарната група на Възраждане също ще атакува пазара и високите цени на храните с два законопроекта. В деловодството на Народното събрание ще бъдат внесени промени за премахване на ДДС върху хранителни стоки и отмяна на наредба на Министерството на земеделието, храните и горите, което ограничава производителите на хранителни стоки да контактуват директно с потребителите. Това обяви народният представител от формацията Димо Дренчев на брифинг в Народното събрание. Мотористи излизат на протест в цялата страна. Причината е рязък скок в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, като според тях той е необоснован. Преди повече от месец след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колело обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок. Тежка катастрофа затвори пътя между варненските села Орешак и Осеново. Най-големия форум за пътни инциденти и катастрофи в България съобщава за двама загинали. Информацията все още не е официално потвърдена от МВР. 6 нови мобилни станции ще следят за замърсяването на въздуха в страната. Едната от тях ще остане в Бургас, където през последните години многократно бяха подавани сигнали за задушливи миризми и съмнения за замърсяване на въздуха. Мобилните станции ще се използват при сигнали за замърсяване, пожари и аварии, а резултатите могат да се следят в реално време. Според началника на отдел лаборатория за качество на въздуха към ИАОС Милена Първанова, за станцията е събрана информация за специфични замърсители в региона на веществата, отделени от индустриални оператори в град Бургас. От Министерството на околната среда и водите увериха, че ще се отчитат замърсяване с фини прахови частици, както и основни причини за отопление с твърди горива. Също така оттам казва, че язовирите за питейни нужди в страната са запълнени на 88% и към момента няма опасност да има водна криза, такава каквато беше от миналото лято. Епидемия от ебола е обявена в провинция Итури в източната част на Демократична република Конго. Регионът е разтърсван от въоръжени конфликти. Информацията съобщи в Адис Абеба, Африканския център за контрол и превенция на заболяванията, който е здравната агенция на така нареченият Африкански съюз. Депутатите обсъждат промените в закона за насърчаване на инвестициите, като той е внесен от Петър Витанов и група народни представители от парламентарната група на Прогресивна България. Информацията е на БГНС. 15 май, Световния ден за борба с климатичните промени, обявени от страните членки на рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, подписана на 5 юни 92 в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран малко по-късно, а именно през март 1995 година. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Звездата на Арсенал Леандро Тросар и съпругата му Лора Хилверн са се разделили след 13 години заедно. 33-годишната Хилверн потвърди в Инстаграм, че двамата са разделени от известно време. Като потвърждението за раздялата е с дълбока любов, грижа и уважение един към друг, взехме невероятно трудното решение да се разделим по взаимно съгласие. Двойката сключи брак през юни 2019, има две деца заедно. Едното е родено през април 2017, а другото през януари 2023 година. Още една новина, страхотни новини за Челси преди най-важния матч за сезона. Капитанът на отбора Рийс Джеймс е готов да се завърне в стартовия състав за дългоочаквания финал за купата на Англия срещу Манчестър Сити. Припомням, че Джеймс не е играл от 14 март насам. На линия за матча ще бъдат още Робърт Санчес, Педро Нето и Алехандро Гарначо.
2: Радио Майя. Времето.
1: Ами петъчно, леко по леко дигаме градусите и отчитаме цели 17 градуса в Бургас, Варна и в Шумен. Сега продължаваме с още един от хитовете, които се класираха на Евровизия финала, който ще бъде утре от 22 часа българско време. Представителката на Кипър ще чуеме.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Петъчно с Морско утро 11.22. Отново ще говорим за спорт и този път нещо наистина много любопитно свързано с спорта. Става въпрос за порнозвезда с обещание към вратар на ПСЖ. Жена му е попари с ироничен отговор. Всяка формула изглежда позволена, когато става въпрос за мотивация. Преди големия финал в Шампионската лига, вратара на ПСЖ Матвей Сафонов получи едно от най-екстравагантните предложения, което бързо се превърна в вайрал сензация. Актрисата от филми за възрастни Мери Рок публично обеща на руския страж страст на нос за всяко спасяване, което направи по време на финалния сблъсък срещу Арсенал на 30 май. Самия Сафонов не отговори на предложението на съпругата му Марина Кондратюк. Го направи по незабравим и доста ироничен начин. А Марина използва социалната мрежа Threads, за да отговори и каза: една актриса от филми за възрастни пожела успех на съпруга ми за финала на Шампионската лига и му обеща страст на нос, страст на нож за всяко спасяване. Тя обаче няма и представа, че за него страст на нож ще означава решаване на кръстовици, гледане на предаването какво, къде, кога и лягане в 23:30, защото по дяволите на следващия ден трябва да става рано. Коментарът ти предизвика още по-голям отзвук и насочи вниманието към футболиста, който се намира в най-добрата форма в кариерата си, откакто пристигна в ПСЖ. Матвей Сафонов се превърна в ключова фигура за френския шампион и беше избран за играч на мача при гостуването на Лан след феноменално представяне, което осигури титулата на ПСЖ. Руснакът окончателно измести от титулярното място Люка Шевалие и внася спокойствие и сигурност в отбора на най-напрегнатите моменти. В последния си мач той отново показа класата си, като направи 8 спасявания и затвърди усещане, че ПСЖ е намерил вратар, способен да прави разликата в големите мачове, след като знаете, че Донарума вече е играч на Манчестър Сити. След поредния силен мач Сафонов не обърна голямо внимание на индивидуалните похвали. Каза, че вече мисли за Уембли и най-важното е, че победихме. За нас краят е 30 май. До тогава трябва сме максимално концентрирани, каза той пред Bein Sports, докато напускаше терена в Ланс. Така че този Сафонов може наистина да бъде един от така най-големите звезди на финала на 30 май. А ние продължаваме с още добрата музика. След рекламата в компанията на Яко Биц, Раф, Джесика Джей, Калвин Харес и песен, която ще бъде на Симона.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: На хора.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
7: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
8: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
9: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
10: Внимание, внимание! всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
11: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

94-та година се върнахме с това изпълнение на Джесика Джей Казабланка. Сега към още любопитни и интересни теми. Ще говорим за един популярен актьор и стендъп комик, който се казва Димитър Иванов Капитана. Той разкри, че се възстановява от операция заради здравословен проблем. След оперативна процедура обаче се е наложило да изкара няколко курса химиотерапия и каза, че е в добри ръце, но наистина, каквото и да говорим, направи всичко възможно да завърша най-голямото си турне до сега, но се оказа, че операцията не беше достатъчна и се наложи да мина през химиотерапия. Споделя, че какво да ви кажа, има много тегави дни, има и такива, които се чудя дали от тегенето или просто има странични ефекти. Димитър Иванов Капитан открива и положителното в неговата ситуация. Заради лечението съм влязъл в зверски режим. Пи вода, яш, пак пи вода, пак разходка, вода, тренировка, вода. Никога не съм живял толкова здравословно, казва комикът и добавя, разбрах наистина колко много хора има около себе си и колко

0: любов мога да получа. Съвсем сериозно мисля дали да не се включа в предстоящото лятно турне на неговите колеги Кичуков и Донски, и казва, че е в добри ръце с едно обращение в социалните мрежи. Ние, разбира се, продължаваме с още от хубавата музика. След рекламите пожелаваме на Димитър Капитана да се оправи и да го видим отново на сцена. Меган Трейнер, Сира, Лунеса и Велур, Зенио Алия и Риана и Питбол. Всичко това до новините в 12-та.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
4: Агротехники Бургас, оторизиран представител

0: Булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Месечната инфлация в България през април тази година е 1,8%, а годишната инфлация достига 6,8%, показват данните от Националния статистически институт. От началото на годината инфлацията е 3,7%, а средногодишната инфлация за периода май 25 април 26 е 4,8%. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване през април отчетено в групите транспорт, облекло и обувки и хранителни продукти и безалкохолни напитки. Спад на цените има единствено при развлечения, спорт и култура с 1,6%. С 181 гласа за Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерството на икономиката, инвестицията и индустрията от други две ведомства, Министерството на икономиката и индустрията и дирекция на насърчителни мерки и проекти, което до сега беше в Министерството на иновациите и растежа. Създава се и координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет, в който влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява националната стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от ПП и Възраждане. Реалистично е новият Висш съдебен съвет да избере през есента нов главен прокурор. Важна стъпка за съдебната реформа са приетите на първо четене законопроекти за промени в закон за съдебната власт. Това каза Атанас Славов, депутат от парламентарната група на Демократична България и бивш министър на правосъдието. Според него важно е това, че мнозинството е приело и двата законопроекта, предложени от опозицията, тъй като в предишния парламент техни предложения са били допуснати дори до обсъждане и гласуване в зала, а сега бяха подкрепени на първо четене. Мотористите от Плевен се присъединяват към националния протест за справедлива застраховка гражданска отговорност. В 18 часа те ще блокират републиканския път Плевен-София при село Ясен. Румен Янакиев, който е представител на всички плевенски мотористи, каза, че ще бъде затворен пътят Детелината Плама след село Ясен и от 18 часа пътя Плевен-София. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание на Народното събрание днес. Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати вчера пълномощията на депутати от Прогресивна България, а именно Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков. Илко Илиев става областен управител на Търговище, Смърков на област Варна, а Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник министър на земеделието и храните. Камион с голямо количество контрабандни цигари е спрян на магистрала Струма край Перник около 11 часа днес. Товарното возило е спряно при акция на ГДБОП. В него е имало няколко стотин мастербокса цигари. По първоначална информация, камионът е идвал от Гърция. Гърция пък отменя всички програми за подпомагане на биологичното пчеларство и животновътство на фона на поредица от фалшиви заявления от земеделски производители за на субсидии от Европейския съюз. Министерството на развитието на селските райони и храните обяви решението си в сряда, след като одити са разкрили мащаба на злоупотребите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Играчите на Челси са убедени, че Чаби Алонсо е идеалният кандидат, който трябва да поеме треньорския пост в клуба. Разговорите в лагера на баския специалист се движат в правилната посока. Настроението с облекалнята е, че бившият наставник на Реал Мадрид и Байер Леверкузен е точният човек, който да върне отбора към успехите. Волейболният национал Симеон Никол ще играе от новия сезон при брат си Алекс Никол в италианския Кучине Лубечи Витанова. Това съобщи баща на Владо Никол в специално интервю за колегите от вестник Марита. Още един спортен термин. Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и носителят на златната топка играч на Пари Сен Жермен Осман Дебеле бяха включени в националния отбор на Франция за световното първенство, съобщиха от Френската футболна федерация. Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и вратарът на ПСЖ Люка Шевале обаче не попадат в състава за това световно първенство.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно ще бъде времето в следобедните часове на днешния 15 май с температури до 22-23 градуса, на морската вода около 14-16 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Сладен си! Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай. Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас, елате на Лазур заради тях.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700 31

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Месечната инфлация в България през април тази година е 1,8%, а годишната инфлация достига 6,8%, показват данните от Националния статистически институт. От началото на годината инфлацията е 3,7%, а средногодишната инфлация за периода май 25-април 26 е 4,8%. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване през април отчетено в групите транспорт, облекло и обувки и хранителни продукти и безалкохолни напитки. Спад на цените има единствено при развлечения, спорт и култура с 1,6%. С 181 гласа за Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от други две ведомства, Министерството на икономиката, индустрията и дирекция на насърчителни мерки и проекти, което до сега беше в Министерството на иновациите и растежа. Създава се и Координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет, в който влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява националната стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от ПП и Възраждане. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание на Народното събрание днес. Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати вчера пълномощията на депутати от Прогресивна България, а именно Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков. Илко Илиев става областен управител на Търговище, Смърков на област Варна, а Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник министър на земеделието и храните. Камион с голямо количество контрабандни цигари е спрян на магистрала Струма край Перник около 11 часа днес. Товарното возило е спряно при акция на ГДБОП. В него е имало няколко стотин мастербокса цигари. По първоначална информация, камионът е идвал от Гърция. Гърция пък отменя всички програми за подпомагане на биологичното пчеларство и животновътство на фона на поредица от фалшиви заявления от земеделски производители за получаване на субсидии от Европейския съюз. Министерството на развитието на селските райони и храните обяви решението си в сряда, след като одити са разкрили мащаба на злоупотребите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Играчите на Челси са убедени, че Чаби Алонсо е идеалният кандидат, който трябва да поеме треньорския пост в клуба. Разговорите в лагера на баския специалист се движат в правилната посока. Настроението с облекалнята е, че бившият наставник на Реал Мадрид и Байер Леверкузен е точният човек, който да върне отбора към успехите. Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и носителят на златната топка играч на Пари Сен Жермен Осман Дебеле бяха включени в националния отбор на Франция за световното първенство, съобщиха от Френската футболна федерация. Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и вратарът на ПСЖ Люка Шевале обаче не попадат в състава за това световно първенство.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно ще бъде времето в следобедните часове на днешния 15 май с температури до 22-23 градуса, на морската вода около 14-16 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират по най-добрата шанс.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Отдавна хо Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Автобояджийски сервис Автокар.

0: километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Станция за музика. Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: години доверие. Техноплането. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Техноплането. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Техноплането уредите впечатляват.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
3: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-8484. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: Най-добрата музика. Радио Мая.
1: Че пънче дай милион, да направиме купон. Мама каза тази мама, видя ли те бъде?

0: Hit 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка гражданска отговорност. Протестните действия в страната са планирани за 18 часа, като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централният площад. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в над 20 локации в страната. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия от вчера. До момента се знае, че столичната полиция е задържала Георги Янев, Джеймса и бившият нотариус с отнети права Борис Янков. По неофициална информация, двамата са били арестувани през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами. Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Обиски бяха извършени в кварталите факултета Люлин и в центъра на София. Възраждане ще внесе два законопроекта, насочени към овладяване на нарастващите цени на хранителните продукти. Това съобщи депутатът от партията Димо Дренчев. Едното предложение предвижда премахване на ДДС върху храните от тъй наречената малка потребителска кошница. Вторият законопроект е свързан с отмяната на наредба номер 26 на Министерството на земеделието и храните, която по думите му ограничава производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход. Дренчев посочи още, че въпреки заявките на управляващите за спешни мерки срещу поскъпването, реални действия се отлагат с още 3 седмици. Според него, именно поради това Възраждане ще внесе двете предложения още тази седмица. 6 нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната. Една от тях остава в Бургас, където през последните години граждани многократно подаваха сигнали за задушливи миризми. Новата апаратура беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Предвижда се и подмяна на измервателните станции в цялата страна, както и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха в реално време. Безплатни прегледи и консултации с водещи кардиолози в деня на артериалната хипертония 17 май тази година организира специализираната болница за лечение на сърдечно-съдови заболявания във Варна. Ще бъдат обособени изнесени шатри пред лечебното заведение на булеварта Цар Освободител номер 100 от 11 до 17 часа. В рамките на събитието жителите на Варна и областта ще получат напълно безплатно кардиологична консултация. Лекари и специалисти ще измерят кръвното им налягане и кръвната захар, а при необходимост ще им бъде извършена и електрокардиограма. Според съобщение на Федералната авиационна администрация на САЩ, международното летище Палм Бич ще бъде официално преименувано на летище Доналд Тръмп в рамките на инициатива, която има за цел да почете американският президент. Решението се очаква да влезе в сила от 9 юли. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дафи обяви, че ще се промени и авиокодът на летището. Очаква се промяната да засегне системите за резервации, авиационните бази данни и обозначенията на летището. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Всички мачове от предпоследния 33-ти кръг в Мистър Бит втора лига ще се изиграят днес от 18 часа. Безспорно вниманието е насочено към дербито Дунав и Антра. Русенци вече се осигуриха промоция за FBET лига, докато тимът от Габрово води свирепа битка с Фратрия за второто място, което осигурява квота за бараж за елита. И Антра има точка аванс, след като в миналият кръг варненци завършиха 2-1 с Дунав у дома. Днес Фратрия гостува на вече изпадналият Беласица. Борбата за оцеляване също предлага интересни мачове. Застрашени от изпадане са отборите на Севлиево, Миньор Перник, Спортист Своге, Спартак Плевен и Локомотив Горна Оряховица. Два от тях ще изпаднат, като с най-трудна програма са перничани и севлиевци.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Отдавна хора.
4: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

Джини Хъл представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински. Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа.

0: Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка гражданска отговорност. Протестните действия в страната са планирани за 18 часа, като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централният площад. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в над 20 локации в страната. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание. Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати в четвъртък пълномощията на депутатите Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков заради подадени от тях оставки. Илиев става областен управител на Търговище, а Смърков на област Варна. Крум Недялков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните. Месечната инфлация в България през април тази година е 1,8%, а годишната достига 6,8%. Това показват данните на Националният статистически институт. От началото на годината инфлацията е 3,7%, а средногодишната инфлация за периода май 2025-април 2026 е 4,8%. Най-сериозно поскъпване през април е отчетено в групите транспорт с 9%, облекло и обувки с 7,9% и хранителни продукти и безалкохолни напитки с 1,7%. Спад на цените има единствено при развлечения, спорт и култура с 1,6%. Бургас ще изпрати своите абитуриенти с тържествено шествие и червен килим днес, 15 май. Третият парад на зрелостниците започва в 17 часа от площада пред общината, като в него ще се включат близо 1000 младежи. Събитието е част от честванията за 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Празничната колона ще се движи под звуците на младежкия духов оркестър към музикалното училище професор Панчо Владигеров. По маршрута на улица Богореди ще бъдат разположени музикални зони с диджеи и пет арки с послания към завършващите. На входа на Морската градина учениците ще бъдат посрещнати от гвардейският състав на професионалната гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов. Шествието ще завърши на терасата до културен център Морско казино, където е изграден специален подиум за снимки. Представянето на България на Евровизия тази година предизвика сериозен международен интерес, а Дара получи положителни оценки от водещи чуждестранни медии, анализатори и фен-общности след полуфинала снощи. Българската изпълнителка успя да се класира за големият финал с песента «Бангаранга», а сценичното и шоу се превърна в една от най-коментираните теми след вечерта. Британското издание The Guardian включи България сред отличаващите се изпълнения на тази годишният конкурс. Според медията, Дара впечатлява със силно сценично присъствие и модерна клубна енергия, а «Бангаранга» е описана като едно от изпълненията, които оставят в съзнанието след шоуто. Американската агенция Associated Press също обърна внимание на България. Медията посочи класирането на Дара за финала сред основните акценти на вечерта и отбеляза засиленият интерес към българското участие. След шоуто, социалните мрежи и международните форуми на Евровизия се изпълниха с реакции за българското изпълнение. Големият финал на песенният конкурс ще се състои утре, 16 май във Виена, а изпълнението на Дара ще бъде под номер 12. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец ще е във втора урна за жребия в квалификациите от Лигата на конференциите през лятото, показва проучване на Football Meets Data. Урлите са втори във временното класиране на първа лига и с точка преди нас прямо от третият и четвъртият. В момента разграчани имат коефициент от 28.750 и са едни от шесте отбора във втора урна. След тях е Штурм Грац, а преди Лудогорец са Макаби Тел Авив, Андерлехт, Рапид Виена и Панатинайкос. Именно тези състави не могат да бъдат изтеглени срещу българският представител като първо препятствие в Европа.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са от 18.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
5: Радио Майя. Feel the music.

0: гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа от понеделник.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност“. Протестните действия в страната са планирани за 18 часа, като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централният площад. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в над 20 локации в страната. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия от вчера. До момента се знае, че столичната полиция е задържала Георги Янев, Джеймса и бившият нотариус с отнети права Борис Янков. По неофициална информация, двамата са били арестувани през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами. Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Обиски бяха извършени в кварталите факултета Люлин и в центъра на София. Възраждане ще внесе два законопроекта, насочени към овладяване на нарастващите цени на хранителните продукти. Това съобщи депутатът от партията Димо Дренчев. Едното предложение предвижда премахване на ДДС върху храните от тъй наречената малка потребителска кошница. Вторият законопроект е свързан с отмяната на наредба номер 26 на Министерството на земеделието и храните, която по думите му ограничава производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход. Дренчев посочи още, че въпреки заявките на управляващите за спешни мерки срещу поскъпването, реални действия се отлагат с още 3 седмици. Според него, именно поради това, Възраждане ще внесе двете предложения още тази седмица. 6 нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната. Една от тях остава в Бургас, където през последните години граждани многократно подаваха сигнали за задушливи миризми. Новата апаратура беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Предвижда се и подмяна на измервателните станции в цялата страна, както и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха в реално време. Безплатни прегледи и консултации с водещи кардиолози в деня на артериалната хипертония 17 май тази година организира специализираната болница за лечение на сърдечно-съдови заболявания във Варна. Ще бъдат обособени изнесени шатри пред лечебното заведение на булеварда Цар Освободител номер 100 от 11 до 17 часа. В рамките на събитието жителите на Варна и областта ще получат напълно безплатно кардиологична консултация. Лекари и специалисти ще измерят кръвното им налягане и кръвната захар, а при необходимост ще им бъде извършена и електрокардиограма. Според съобщение на Федералната авиационна администрация на САЩ, международното летище Палм Бич ще бъде официално преименувано на летище Доналд Тръмп в рамките на инициатива, която има за цел да почете американският президент. Решението се очаква да влезе в сила от 9 юли. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дафи обяви, че ще се промени и авиокодът на летището. Очаква се промяната да засегне системите за резервации, авиационните бази данни и обозначенията на летището. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Всички мачове от предпоследния 33-ти кръг в Мистър Бит втора лига ще се изиграят днес от 18 часа. Безспорно вниманието е насочено към дербито Дунав и Антра. Русенци вече се осигуриха промоция за FBET лига, докато тимът от Габрово води свирепа битка с Фратрия за второто място, което осигурява квота за бараж за елита. И Антра има точка аванс, след като в миналият кръг варненци завършиха 2-1 с Дунав у дома. Днес Фратрия гостува на вече изпадналият Беласица. Борбата за оцеляване също предлага интересни мачове. Застрашени от изпадани са отборите на Севлиево, Миньор Перник, Спортист Своге, Спартак Плевен и Локомотив Горна Оряховица. Два от тях ще изпаднат, като с най-трудна програма са перничани и севлиевци.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Отдавна
4: хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Гръцки хитове. Много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Славейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Чуйте музиката.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка гражданска отговорност. Протестните действия в страната са планирани за 18 часа, като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централният площад. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в над 20 локации в страната. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание. Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати в четвъртък пълномощията на депутатите Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков заради подадени от тях оставки. Илиев става областен управител на Търговище, а Смърков на област Варна. Крум Недялков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните. Месечната инфлация в България през април тази година е 1,8%, а годишната достига 6,8%. Това показват данните на Националният статистически институт. От началото на годината инфлацията е 3,7%, а средногодишната инфлация за периода май 2025-април 2026 е 4,8%. Най-сериозно поскъпване през април е отчетено в групите транспорт с 9%, облекло и обувки с 7,9% и хранителни продукти и безалкохолни напитки с 1,7%. Спад на цените има единствено при развлечения, спорт и култура с 1,6%. Бургас ще изпрати своите абитуриенти с тържествено шествие и червен килим днес, 15 май. Третият парад на зрелостниците започва в 17 часа от площада пред общината, като в него ще се включат близо 1000 младежи. Събитието е част от честванията за 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Празничната колона ще се движи под звуците на младежкия духов оркестър към музикалното училище професор Панчо Владигеров. По маршрута на улица Богореди ще бъдат разположени музикални зони с диджеи и пет арки с послания към завършващите. На входа на Морската градина учениците ще бъдат посрещнати от гвардейският състав на професионалната гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов. Шествието ще завърши на терасата до културен център Морско казино, където е изграден специален подиум за снимки. Представянето на България на Евровизия тази година предизвика сериозен международен интерес, а Дара получи положителни оценки от водещи чуждестранни медии, анализатори и фен-общности след полуфинала снощи. Българската изпълнителка успя да се класира за големият финал с песента «Бангаранга», а сценичното и шоу се превърна в една от най-коментираните теми след вечерта. Британското издание The Guardian включи България сред отличаващите се изпълнения на тази годишният конкурс. Според медията, Дара впечатлява със силно сценично присъствие и модерна клубна енергия, а «Бангаранга» е описана като едно от изпълненията, които оставят в съзнанието след шоуто. Американската агенция Associated Press също обърна внимание на България. Медията посочи класирането на Дара за финала сред основните акценти на вечерта и отбеляза засиленият интерес към българското участие. След шоуто, социалните мрежи и международните форуми на Евровизия се изпълниха с реакции за българското изпълнение. Големият финал на песенният конкурс ще се състои утре, 16 май във Виена, а изпълнението на Дара ще бъде под номер 12. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец ще е във втора урна за жребия в квалификациите от Лигата на конференциите през лятото, показва проучване на Football Meets Data. Орлите са втори във временното класиране на първа лига и с точка преди нас прямо третият и четвъртият. В момента разграчани имат коефициент от 28.750 и са едни от шесте отбора във втора урна. След тях е Штурм Грац, а преди Лудогорец са Макаби Тел Авив, Андерлехт, Рапид Виена и Панатинайкос. Именно тези състави не могат да бъдат изтеглени срещу българският представител като първо препятствие в Европа.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са от 18.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ, тук съм човек, тук пазарувам.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
4: Okay,
0: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
5: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
6: Станция за музика.
0: Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни и конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца.

0: 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност“. Протестните действия в страната са планирани за 18 часа, като в отделни градове са възможни кратки блокади на ключови пътни артерии. В столицата се очаква временно затруднение на движението около централният площад. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в над 20 локации в страната. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия от вчера. До момента се знае, че столичната полиция е задържала Георги Янев, Джеймса и бившият нотариус с отнети права Борис Янков. По неофициална информация, двамата са били арестувани през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами. Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. Обиски бяха извършени в кварталите Факултета Люлин и в центъра на София. Възраждане ще внесе два законопроекта, насочени към овладяване на нарастващите цени на хранителните продукти. Това съобщи депутатът от партията Димо Дренчев. Едното предложение предвижда премахване на ДДС върху храните от тъй наречената малка потребителска кошница. Вторият законопроект е свързан с отмяната на наредба номер 26 на Министерството на земеделието и храните, която по думите му ограничава производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход. Дренчев посочи още, че въпреки заявките на управляващите за спешни мерки срещу поскъпването, реални действия се отлагат с още 3 седмици. Според него, именно поради това Възраждане ще внесе двете предложения още тази седмица. 6 нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната. Една от тях остава в Бургас, където през последните години граждани многократно подаваха сигнали за задушливи миризми. Новата апаратура беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Предвижда се и подмяна на измервателните станции в цялата страна, както и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха в реално време. Безплатни прегледи и консултации с водещи кардиолози в деня на артериалната хипертония 17 май тази година организира специализираната болница за лечение на сърдечно-съдови заболявания във Варна. Ще бъдат обособени изнесени шатри пред лечебното заведение на булеварта Цар Освободител номер 100 от 11 до 17 часа. В рамките на събитието жителите на Варна и областта ще получат напълно безплатно кардиологична консултация. Лекари и специалисти ще измерят кръвното им налягане и кръвната захар, а при необходимост ще им бъде извършена и електрокардиограма. Според съобщение на Федералната авиационна администрация на САЩ, международното летище Палм Бич ще бъде официално преименувано на летище Доналд Тръмп в рамките на инициатива, която има за цел да почете американският президент. Решението се очаква да влезе в сила от 9 юли. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дафи обяви, че ще се промени и авиокодът на летището. Очаква се промяната да засегне системите за резервации, авиационните бази данни и обозначенията на летището. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Всички матчове от предпоследния 33-ти кръг в Мистър Бит втора лига ще се изиграят днес от 18 часа. Безспорно вниманието е насочено към дербито Дунав и Антра. Русенци вече се осигуриха промоция за FBET лига, докато тимът от Гаврово води свирепа битка с Фратрия за второто място, което осигурява квота за бараж за елита. И Антра има точка аванс, след като в миналият кръг варненци завършиха 2-1 с Дунав у дома. Днес Фратрия гостува на вече изпадналият Беласица. Борбата за оцеляване също предлага интересни мачове. Застрашени от изпадане са отборите на Севлиево, Миньор Перник, Спортист Своге, Спартак Плевен и Локомотив Горна Оряховица. Два от тях ще изпаднат, като с най-трудна програма са перничани и севлиевци.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабрави ми гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес. 08 97 291 215, или holiday4u.eu.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокар.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посвятено

0: пазарувам.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
3: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
4: Okay,
3: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
5: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Отново музика.
8: Радио Майя.
7: Всеки час
9: ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the music.

километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Гориван. Най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

21 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: София. За музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо,

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

3 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.